0: ne reviendra jamais. Zambé, Zambé, Zambé, canisse langaï. Zambé, Zamba, mokili, canisse langaï. Gaï, moana, na, bele, ni, ni, ni. Kone wa bwa kazak. Kone wa bwa kazak. Kone wa bwa kazak. Banyama nyonso ba tiri. Bwa, bwa, bwa, bwa, bwa.
1: Jela, jela, na komo.

0: francemusique.fr, au Cora Monde.
1: Ya weli ya kulambi lambwe mbwe kinzo tili kwa ndi ya